0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте «Вайлдберрис». Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2000».
4: 続いては茅ヶ崎寒川でインフル流行注意報です。茅ヶ崎市保健所は昨日、管内の茅ヶ崎市と寒川町にインフルエンザの流行発生注意報を発令しました。今月7日から13日の患者報告数が定点医療機関あたり 10.43 人となり、注意報発令の基準値10人を超えました。去年は11月5日に発令しています。さあ続いては藤沢、23日にイベント、サッカーで交流の輪です。社会とのつながり広げたい、藤沢市を拠点に活動するスポーツチームアミチが23日サッカーを通じて交流イベントを開催します。知的障害のあるメンバーが中心となって運営を担当、障害の有無にかかわらず手を取り合い笑顔があふれる場の創出を目指します。企画者は一人一人が生き生きできるイベントにしたいと力を込めているということです。では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉、一日を通して曇りでしょう。日中の最高気温、横須賀で24度、鎌倉では25度の予想です。以上、神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りしているのはバンマコイ&ザ・ソウルシティ・シンフォニーザ・ハスーです。今朝もメッセージたくさんいただいています。皆様ありがとうございます。今日頑張れば連休という方多そうですね。いろいろやり残しがないように頑張っていきましょう。時刻は6時45分です。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。いってらっしゃい。
3: Beach FM. We love the beach.

時刻は6時46分です。 78.9 メガヘルツ湘南ビーチ FM、 いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間 JR 京浜東北線は横浜線内でのポイント点検の影響で東神奈川から桜木町駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 京浜東北線東神奈川から桜木町駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。また JR 横浜線橋本駅でのポイント点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 横浜線上下線の一部列車に遅れが出ています。その他湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。それでは道路交通情報、まず一般道からです。国道1号線上りは東俣野町、大阪上でそれぞれ1キロの渋滞です。指導環状2号線内回り関西捧げでは500メートル滞っています。変わって高速道路です。横浜横須賀道路横浜新道、事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き、磯子で落下物のため一車線の規制、大黒ジャンクションで3キロの渋滞。横羽線上りは浜川崎で7キロの渋滞です。なお狩場線下りの坂東橋、横羽線大師の両方向で入り口が閉鎖となっています。ご注意ください。以上交通情報をお伝えしました。

この時間 JR 京浜東北線は横浜線内でのポイント点検の影響で東神奈川から桜木町駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 京浜東北

お送りしたのはビッキース・ロビンソン Turn the Beat Around でした。時刻は間もなく7時22分です。湘南ビーチ FM

0: 時刻は7時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は逗子警察署交通課、長澤さんです。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。9月21日から30日までの10日間、秋の全国交通安全運動が実施されます。スローガンは秋の夕暮れ、ライトと反射材で守る命です。さらに9月30日は交通事故死ゼロを目指す日です。日が暮れるのが早くなり、秋から冬にかけて交通事故が増えてきます。暗い時間が増え見通しが悪くなるので、交通事故に遭わないためにも出かける際は反射材を身につけましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

0: 送りしているナンバー、ラムズイ・ルイスサロンゴです。メッセージいただいてますね。ナイトフライさん、気温が20度を下回っていて少々びっくりです。昨日の夜はまるで木枯らし1号かと思うような風も吹いてましたよ。虫の音も大合唱で本当に秋を実感する今日この頃。本当に先日イガイガの栗が風で山から落ちてきて道路に転がっていたのを見て、改めて秋だななんて思ったんですよね。そしていつの間にか咲いていたと、アビさんからは金木犀の写真送られてきました。もう香りしてるんでしょうかね。そうですよね、これね、金木犀だと思うんですけど、まあ、ここに秋がいろいろ転がってる感じがしますね。昨日から風も強くなってます。皆さん一気に秋の風になってきますから、風邪ひかないようにご注意ください。時刻は7時28分に間もなくなります。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
3: おはようございます。鎌倉山納豆営業の野呂です。昨年末に開催された全国納豆鑑評会にて、弊社の鎌倉大粒と国産ひきわりが品質を高く評価され特別賞を受賞しました。スーパースズキヤの売り場にて鎌倉大粒と国産ひきわりをたくさんご用意しております。おいしい納豆を食べて元気にいきましょう。鎌倉山納豆からのお知らせでした。今日も元気にいってらっしゃい。
0: ひとつまみの幸せ、ナトリからのお知らせです。シルバーウィークにお出かけする方にも、お家でゆっくり過ごす方にもおすすめなのが、ナトリのチーズインかまぼこ。プリッとした食感とチーズのコク深い味わいが特徴で、手軽にタンパク質も取れます。一袋8本入りなので家族みんなのおやつにぴったり。唐辛子がピリッと効いたチーズインかまぼこ、ピリ辛味もおすすめです。ぜひお試しください。
4: おはようございます。日配バイヤーの石岡です。本日私がおすすめる商品は冷凍スズキヤいぶし豚バラチャーシューです。特製のタレに漬け込んだ豚肉を備長炭でじっくり焼き上げました。口に入れた瞬間にいぶしの香りが広がり、豚肉

0: お送りしたのは、マキシン・ナイチンゲール、Right Back Where We Started From でした。時刻は間もなく7時52分です。
1: We love the beach.
2: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけで、レストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめは、イタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ・芳醇ペコリーノは、スズキや各店でお買い求めください。
3: おはようございます。スズキや雑貨バイヤーの内門です。今月のおすすめは、レコボクッキングスチーマー。電子レンジで蒸し野菜や肉まんの温め直しができる調理器具です。下皿に水を入れてレンジで加熱するだけ。大きな蒸し器を出す手間やラップの必要がなく、火も使わないため手軽に蒸し料理をお楽しみいただけます。博来屋店舗で取り扱っております。ぜひお越しください。それでは皆様良い一日を。いってらっしゃい。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー。9月18日金曜日、今朝のラストナンバーはフランキー・アブラン、1976年のバージョンでヴィーナスでした。時刻は7時56分です。それではこの時間の交通情報、今日のお天気を続けてお伝えします。

0: 最初にこの時間の電車運行情報をお伝えします。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報、まず一般道から。海沿いの国道134号、横須賀方面、鎌倉の雪合橋で1キロ、坂の下では500メートル、横須賀寿司線横須賀方面、船越町で1キロ。続いて高速道路の情報です。横浜横須賀道路、事故や目立った渋滞の情報はありません。横浜新道上り、川上インターを先頭に3キロの渋滞。第三京浜上り、玉川インターを先頭に7キロの渋滞。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行き、大黒ジャンクションを先頭に3キロ。この渋滞は狩場線本木ジャンクションにさらに1キロ伸びています。また横羽線上りは浅田で事故のため車線規制。浅田を先頭に現在7キロの渋滞となっています。なお狩場線下りの坂東橋、横羽線大師の両方向では現在も入り口閉鎖となっています。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。スタジオの外、ずいぶん明るくなってきました。気温が 22.6 度です。では今日のお天気お伝えします。今日の神奈川県東部、東京地方ともに曇りで、ところにより夕方から雨。降水確率、神奈川県は1日を通して 20%、 東京地方は午前中から夕方6時まで 10% から 20%、 6時以降は 30%。 日中の最高気温、横浜で23度、東京では24度の予想です。現在、逗子葉山を含む神奈川県東部の広い範囲、西小に強風注意報が発表されています。逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午前10時4分、干潮時刻午後1時40分となっています。さて、今日はギリギリ曇りで持ちそうな感じもしますが、念のためお出かけには雨具があると安心です。昨日の夜、すっかり秋の気配を、ね、感じました。今日もあまり気温は上がりそうもありません、風邪をひかないようにご注意ください。さあ、そして、来週は私お休みをいただきます。来週はフライデー、木島雅史さんが担当してくださいます。ここまでのお相手は石川志穂でした。いってらっしゃい、フライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしました。それでは今日も一日笑顔でいってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。